jezan in od srca. Tam so koline, štruklji, zelje in potice, meso, kar ti srce želi, pa vince iz kevdra in z domače trte, da ti prehudo žejo pogasi.